0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Consiente tus antojos. Vente al Valle Frutería. Ya nos conoces. En la esquina de Nogalitos y Zarzamora. ¿Qué tal una fruta preparada? Unos tostilocos. Una nieve o raspado. ¿Qué tal un elote a tu gusto? Tráete a la familia a comer rico, pues también el restaurante. Frutería y restaurante El Valle. En Nogalitos, esquina con Zarzamora. Especiales de lunch todos los días. No te pierdas nuestras noches de karaoke de 7 a 11 todos los jueves y viernes. Frutería y restaurante El Valle. Nogalitos y Zarzamora. Búscalos en Facebook como El Valle Frutería y Restaurante.
2: Año tras comunidad, retribuyendo y ayudando donde más importa. Pero ¿qué sucede cuando tu vida da un giro inesperado? Pides ayuda y Carlson está allí, compasivo, comprensivo, listo para luchar por ti. Paso a paso te guiamos, transformando la duda a claridad. Porque cuando la compasión se encuentra con la acción, las vidas cambian para mejor. Nos importa, podemos ayudar y lo hacemos.
3: The Carlson Law Firm.
4: Hola amigos, les saludan sus compas de la banda.
5: El Recodo.
4: De Don Cruz.
5: Lizárraga.
6: Intocable.
7: ¿Qué tal amigos? Les saluda el conjunto.
8: Primavera. Tu amigo Alejandro Fernández te invita a que escuches.
9: Norteño 104.1 y 720 AM.

0: Si tiene dudas o preguntas y le gustaría hacer una consulta con el abogado Rudy Castillo, comuníquese al 210-777-1111, 210-777-1111. Lucharemos por usted en su caso de accidente, brindando siempre la mayor atención. Abogado Rudy Castillo, el jefe, 210-777-1111.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Rosendo Cantú.
3: Y los

0: Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Ahorrar en el Active Sale de Kohl's es el deporte favorito de muchos. Nada personal, pilates y yoga. Con 20% de descuento en muchos artículos y 25% en las mejores marcas deportivas, ahorrar en Kohl's es un hábito saludable. Tal vez no quemes muchas calorías, pero te vas a sentir muy bien ahorrando en Kohl's y Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta del 25% termina el 15 de agosto. Oferta del 20% termina el 16 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
2: Si usted o un ser querido tiene problemas con el consumo de alcohol o drogas, no tiene que afrontarlo a solas. Soy Sheila Salinas de San Antonio Council on Alcohol and Drug Awareness, conocido como SACADA. Ayudamos a las personas a dar el siguiente paso, con compasión, privacidad y sin juzgar. No necesita tener todas las respuestas, solo un lugar seguro para comenzar. El 90% de nuestros servicios se ofrecen sin costo alguno. Llame a SACADA al 210-225-4741 o visiten en sacada.org.
3: ¿Tuviste accidente de vehículo? Llámele al abogado Marco Paz de Eagle Pass al 210-600-0000. 210-6000. Marco Paz de Eagle Pass.
4: Yo soy Marco Paz de Eagle Pass. Estoy aquí para ayudarte. ¿Tuviste un accidente? ¿Estás lastimado? Llámame al 210-600-0000. Si no gano el caso, no pagas nada.
3: Más información en marcopaz.com o llámele 210-6000.
5: Vive